0: pecha xabi na rigo da guanyu so mangbo yore.
1: Larin.
0: Tinde yindu ngaransu pyoge xingle da zhokle buze tobu peke donggu yu na nyela kende xingchu tuanze sabi xikyu dirda.
1: Kela ga sumu nangxi tingu ne kye chimp xirari.
0: Kesi tinde xungro che na xingchu mangso su nguyugu di nirine nirima teba gyar gyar dhugu da.
1: Larari.
0: Dunde morda kashko da. Doji, rāndu da, pīki nēgī shīngi rēdu gui.
2: La, rīxā gīla, nēshī rīxā, sācī dīndrēlī nē jīgī yōrī sāmsā mōchūng, māsē yāgab dhāgharāb chī gīxā.
0: Tānda ngīnī nēsā dī kāmbā zōng gīrū chōngzū rī. Chōngzū dī chōngkū dā gyāgā gī tānsām chōngzū tāngbū rī sīgu wā rī. Dī sābā kāsū rī tōshik dī dā.
2: O, dī yā sābā tōzē gyā zōng wī lē mī shī tōng tūngi ngab chī rīxā gīla.
0: Ā lē. Sāpā kia sūngu lī, mī shītung dū jīngab chūyē.
2: Nāo.
0: Sā tōpa tīndē lā, nē yāgu tīndē kīg lī sāmsā mā chū.
2: Shū zāng jīng.
0: Rāngai tōng chūngu lī, sā jī tī yu kī, nē kī nīmē bā lāp dā, rī tīng kī, mī kī chī lū tēmbā shō sē yā kī yīgī chīmbā tī kī. Ngō nē, cāmbā dā, jīng nyam tuyabu kīn chē mī tukwē.
2: Tā kā rā rī shā kīng.